de ole kwe foule lonlo be nyamea. Dr. Love, ele do gameno. Memle da si a memle da so zanga si le ke koufan le radio Canal FM di. Le clinique de l'amour be woname. Wona de beni dia no ve me le geng be me. La no wato kudo mia be lonlo be kouhe opti. Clinique de l'amour. Don't see Namia Bellon.